Na mjambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi chetu cha leo. Hii kiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kashivani. Jina langu ni Nelly Cheptaek na nitakuwa pamoja nawe kwenye kipindi cha siku ya leo. Ikiwa ni siku ya Jumamosi weekendi, nadhani ama nafikiria umefurahia weekendi yako na unaendelea kuburudika nayo ikiwa ni saa 11. Kabla tuendelee nitakupa mpangilio wa siku ya leo pale ambapo tutaanza na taarifa ya habari, nitakupa vichwa vya habari na baadaye nikupe habari kamili na baadaye utapata kusikiza nyimbo za kitamaduni za India pale ambapo tutacheza nyimbo za Himachali na baadaye utapata kusikiza mazungumzo ya leo kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kiingereza. Na ukumbuke msikilizaji, kipengele hiki kinahusu mambo kadha wa kadha zinazokumba India huku ndani na pia nje ya nchi. Na baadaye tutasikiza maoni kwa lugha ya Kiswahili na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika ama tunaita nyimbo za Swahili ambayo tutaburudika nayo na baadaye tutaendelea na mengine. Kwa hivyo msikilizaji, usiende mbali, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

vya habari na baadaye nikupe pia taarifa kamili. Kwenye vichwa vya habari tunaambiwa kwamba Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi ameungana na Rais Bi Draupadi Murmu nchini Odisha kuzindua miradi yenye thamani ya zaidi ya rupia crore 47,600. Serikali imepiga marufuku utengenezaji, uuzaji na uzambazaji wa mchanganyiko ya madawa 16 za dosi maalum, yani inaitwa kwa Kiingereza fixed dose combinations, kwa maslahi ya umma. Mamlaka ya kitaifa ya majaribio NTA imefanya majaribio ya kitaifa ya utayari, yani mock drill, kabla ya mtihani wa marudio wa NET UG uliopangwa kufanyika hapo kesho. Idara ya hali ya hewa ya India, yani IMD, imetoa tahadhari nyekundu kutokana na mvua kubwa sana zinazotarajiwa katika maeneo machache ya West Bengal ya milima ya Himalaya na Sikkim hadi kesho. Na katika kombe la dunia la FIFA, Brazil imepata ushindi wake wa kwanza kwa kuifunga Haiti mabao 3-0. Taarifa kamili. Tukiangazia kwanza, tuanze na taarifa ya kriketi, pale ambapo India imecheza dhidi ya Afghanistan katika ODI ya tatu na ya mwisho inayochezwa kwenye uwanja wa MA Chidambaram mjini Chennai. Nahodha wa Afghanistan Bwana Hashmatullah Shahidi alishinda toz na kuchagua kupiga kwanza. India tayari imejihakikishia ushindi wa mfululizo huo kwa kuongoza mechi 2-0 na inalenga kumaliza mfululizo huu bila kupoteza hata mchezo mmoja. Na tukielekea kwenye siku ya West Bengal, Rais Bi Draupadi Murmu, makamu wa rais Bwana Jagdeep Dhankar na waziri mkuu Bwana Narendra Modi wametoa salamu kwa wananchi wa West Bengal kwa maadhimisho ya Pasichimbanga Diwas leo. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii, Rais Bi Murmu amesema siku hiyo ni hatua muhimu katika historia ya jimbo hilo, ikionyesha matarajio na azma iliyohakikisha West Bengal inaendelea kuwa sehemu muhimu ya India. Makamu wa rais amesema kuwa tarehe kama ya leo mwaka wa 1947, uamuzi wa kihistoria uliwekwa msingi ya kuundwa kwa West Bengal kama sehemu muhimu ya India. Aliongeza kuwa West Bengal ina nafasi ya pekee katika ustaarabu na maisha ya kitaifa ya nchi. Katika ujumbe wake, Waziri Mkuu Bwana Modi amesema siku hiyo inaadhimisha jimbo ambalo limetoa mchango mkubwa katika historia ya India kupitia fasihi, muziki, sanaa, masuala ya kiroho, sayansi, biashara na mageuzi ya kijamii. Na kwenye NTA, kwenye majaribio unaotayarisha kabla ya mtihani wa NET ambapo inatarajiwa kufanywa pale kesho wa UG, mamlaka ya kitaifa ya majaribio ya NTA imefanya zoezi la kitaifa la majaribio ya utayari kama sehemu ya maandalizi ya mtihani wa marudio wa NET UG mwaka wa 2026 utakaofanyika hapo kesho. Zoezi hilo lilianza saa 9 asubuhi kwa saa za India na litaendelea siku nzima. Zaidi ya maafisa wa usalama 200,500 wanashiriki katika zoezi hilo linalofanyika katika vituo vya mtihani kote nchini.
Jijini Delhi, majaribio hayo yalifanyika katika vituo mbalimbali vya mitihani ili kuhakikisha maandalizi yote muhimu yamekamilika kabla ya mtihani huo. Mamlaka ya Kitaifa ya Majaribio ya NTA imesema mtihani wa marudio wa NET UG mwaka 2026 utafanyika katika miji 551 nchini India na katika miji 14 nje ya nchi, ukiwahusisha zaidi ya watahiniwa milioni 2.279. NTA imeeleza kuwa mfumo wa usalama wa ngazi mbalimbali umewekwa ili kuhakikisha mtihani unafanyika kwa haki na uwazi. Mfumo huo unajumuisha ufuatiliaji kwa kamera za CCTV, udhibitishaji wa alama za vidole unaouzishwa na Aadhaar, pamoja na usafirishaji wa vifaa vya mtihani kwa magari yenye mfumo wa GPS yakisindikizwa na polisi. Mtihani huo utafanyika kwa mfumo kwa karatasi na kalamu kuanzia saa 2:30 mchana hadi saa 11:45 jioni kwa saa za India. Na tukiangazia kwenye ziara ya waziri mkuu kule Odisha, tunaambiwa kwamba waziri mkuu bwana Narendra Modi leo ametembelea kijiji cha Pahadpur katika wilaya ya Mayurvanj, Odisha, alikozaliwa Rais Bidrobadi Murmu, na kuungana naye katika maadhimisho ya siku yake ya kuzaliwa ya miaka 68. Baada ya kuwasili, waziri mkuu alipokelewa na gavana wa Odisha, Daktari Hari Babu Kamfapati, pamoja na waziri mkuu wa jimbo hilo, bwana Mohan Charan Maji. Akiwa ameambatana na Rais Bi Murmu, Bwana Modi alisali katika maeneo matakatifu ya jamii ya Santhal, yakiwemo Jahera, Goshani, Pehet na misitu mitakatifu ya Ho Jahera. Pia alitembelea taasisi mbalimbali muhimu kijijini humo, ikiwemo kituo cha maendeleo ya ujuzi na shule ya Pahadpur. Viongozi hao wawili pia walizungumza na wanafunzi katika kituo cha maendeleo ya ujuzi. Mazungumzo hayo yalisisitiza umuhimu wa elimu, maendeleo ya ujuzi na ushiriki wa jamii katika kukuza maendeleo jumuishi. Katika maeneo ya makabila, Rais Bi Murmu na waziri mkuu bwana Modi pia wanatarajiwa kushiriki katika hafla ya umma kuadhimisha miaka miwili ya serikali ya Odisha chini ya uongozi wa bwana Mohan Charan Majhi. Katika hafla hiyo pia watazindua na kuweka mawe ya msingi ya miradi ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya rupia crore 7,600 katika sekta mbalimbali, zikiwemo nishati, usafiri, miundombinu ya viwanda, afya, elimu, umwagiliaji na wa maji ya kunywa. Tunasema tunakutakia siku njema ya kuzaliwa Bi Murmu. Na baadaye leo pia waziri mkuu bwana Narendra Modi atatoa zaidi ya rupia crore 18,880 moja kwa moja kwenye akaunti za benki za wakulima takriban milioni 9.44 kote nchini, chini ya mpango wa PM Kisan kutoka Hooghly, West Bengal. Kati ya fedha hizo, zaidi ya rupia crore 900 zitawekwa katika akaunti za wakulima zaidi ya 45,000 wa jimbo la West Bengal. Na tukiangazia kwenye hali ya hewa, tunaambiwa kwamba idara ya hali ya hewa ya India, yani IMD, imetoa tahadhari nyekundu ya mvua kubwa sana katika maeneo machache ya West Bengal ya milima ya Himalaya na Sikkim hadi kesho.
IMB pia imetabiri mvua kubwa katika Kerala, Mehi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal.

na maeneo ya kaskazini mashariki mwa India leo hii. Aidha, radi zikiambatana na umeme na upepo mkali zinatarajiwa katika Haryana, Chandigarh, Punjab, Delhi, Uttarakhand, mashariki mwa Madhya Pradesh, Jammu na Kashmiri, Ladakh pamoja na Himachal Pradesh. Na idara ya hali ya hewa ya India pia IMD imesema kuwa hali ya hewa kama hiyo itaendelea pia katika majimbo ya Bihar, Andhra Pradesh, maeneo ya ndani ya Karnataka, Telangana, Vidarbha pamoja na viziwa vya Andaman na Nicobar kwa siku mbili zijazo. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa za habari, lakini kwa sasa tutasikiza nyimbo za India za tamaduni, pale ambapo tutacheza nyimbo za Himachali na kisha baadaye nitaendelea kupa taarifa.

wa VivaTech. Waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi alitembelea Paris tarehe 18 Juni mwaka wa 2026 baada ya kushiriki katika mkutano wa G7 uliofanyika Evian kwa shughuli zaidi za ushirikiano wa pande mbili. Bwana Modi alihudhuria mkutano wa VivaTech ambao ni tukio kubwa zaidi barani Ulaya la teknolojia na kampuni changa yani startups. Aidha, waziri mkuu alihutubia wanajamii wa Kihindi wanaoishi Paris. Alipowasili katika mji mkuu wa Ufaransa, alipokelewa kwa shangwe, uchangamfu na ukarimu mkubwa na wanadiaspora wa India. Katika ujumbe uliochapishwa kwenye mtandao ya kijamii, waziri mkuu Bwana Modi aliwashukuru wanadiaspora wa India kwa mapokezi yao mazuri na kwa juhudi zao za kuimarisha uhusiano kati ya India na Ufaransa. Alisema kuwa ushirikiano kati ya India na Ufaransa ni muhimu kwa maendeleo ya dunia yetu. Waziri mkuu Bwana Modi akiandamana na rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron alishiriki katika VivaTech mwaka wa 2026 mjini Paris. Akihutubia wajasiriamali wa teknolojia, waanzilishi wa kampuni changa, wawekezaji na viongozi wa biashara, Bwana Modi alieleza maoni ya India kuhusu matumizi ya akili bandia, yani the AI, yanayomweka mwanadamu mbele pamoja na teknolojia za kisasa za baadaye. Pia alizungumzia kuongezeka kwa ushirikiano wa India na Ufaransa katika teknolojia zinazoibukia. Alibainisha kuwa teknolojia imeleta mabadiliko makubwa nchini India, kuanzia mifumo ya malipo ya kidijitali, maendeleo ya kilimo yanayotumia AI, hadi matumizi ya hali ya juu katika sekta ya anga za juu. Baada ya hotuba yake kuu, waziri mkuu Bwana Modi na rais Bwana Macron walikutana na kampuni changa za India pamoja na wavumbuzi waliokuwa wakionyesha teknolojia za kisasa na suluhisho mbalimbali kwa sekta za viwanda, afya, mazingira na usafiri. India ilikuwa mshiriki mkuu wa AI katika VivaTech mwaka huu wa 2026. Huu pia ulikuwa ushiriki mkubwa zaidi wa India kuwahi kutokea katika VivaTech kupitia mabanda yaliyowasilisha mfumo wake wa ubunifu katika nyanja za akili bandia, miundo mbinu ya kidijitali ya umma, teknolojia za afya, teknolojia safi za mazingira, usafiri, kompyuta za kisasa na maeneo mengine mengi. Zaidi ya kampuni 80 za teknolojia ya hali ya juu na startups kutoka India zilishiriki katika tukio hilo pia. Ushiriki wa waziri mkuu Bwana Modi katika VivaTech unatarajiwa kuimarisha zaidi ushirikiano kati ya mifumo ya teknolojia ya India na Ufaransa. India imekuwa ikishiriki kwa karibu na VivaTech kwa miaka kadhaa. Bwana Modi alitoa hotuba kuu katika VivaTech mwaka wa 2021 akisema kwamba India ilikuwa nchi ya kwanza kutangazwa kuwa nchi ya mwaka katika VivaTech mwaka wa 2022. Na hivi karibuni VivaTech imerasimisha ushirikiano na mkutano wa teknolojia wa Bengaluru. Ushiriki wa mwaka huu una umuhimu wa pekee, kwani mwaka wa 2026 umeadhimishwa kama mwaka wa ubunifu wa India Ufaransa. Waziri mkuu alisema kuwa tutaweka kwenye quotes ya kuanzia teknolojia za anga za juu hadi nishati ya nuclear, India inaendelea kupanua mipaka ya uwezo wa binadamu. India ilikuwa nchi ya kwanza kutua karibu

Kuna ncha ya kusini ya mwezi. Hivi karibuni, kinu chetu cha majaribio cha nyuklia cha Fast Breeder Reactor kilifikia hatua muhimu ya criticality. Hii imetukaribisha zaidi katika kutimiza dira yetu ya hatua tatu za nishati ya nyuklia, ikiwemo matumizi ya akiba kubwa ya thorium tulio nayo. Tukiwa na zaidi ya startups 200,000, India ni mojawapo ya mifumo hai zaidi ya kampuni changa duniani. Aliwahimiza wageni wote wa VivaTech kutembelea banda la India, akisema kuwa mtu yeyote anayefika katika banda hilo anaweza kuhisi nguvu na ari kubwa ya India. Waziri Mkuu aliongeza kuwa iwe ni injini ya kwanza duniani ya roketi iliyochapishwa kwa teknolojia ya 3D katika kipande kimoja, matibabu ya hali ya juu yanayotumia uandishi wa jeni, suluhisho za AI zinaweza kugundua saratani na magonjwa mengine hatari, au teknolojia za kuboresha usalama wa mtandao na mifumo ya mawasiliano. Roboti zinajitegemea, miji mahiri na suluhisho za usafiri, India imeonyesha uwezo wake. Mnamo tarehe 18 mwezi huu wa Juni mwaka huu wa 2026, Bwana Modi pia alihutubia mkutano mkubwa wa jamii ya Wahindi mjini Paris. Alisifu mchango mkubwa wa Wahindi wanaoishi Ufaransa katika sekta mbalimbali na kutambua jukumu lao muhimu katika kuunganisha ubunifu na mawazo ya India na masoko ya kimataifa, pamoja na kuimarisha ushirikiano maalum wa kimkakati wa kimataifa kati ya India na Ufaransa. Alibainisha pia kuwa uhusiano wa watu kwa watu kati ya India na Ufaransa umeendelea kuimarika kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi, wataalamu na watalii wa India wanaotembelea Ufaransa. Pia alieleza shukrani zake kwa hatua zilizochukuliwa kurahisisha uhamaji wa watu kati ya nchi hizo mbili. Akizungumzia kuenea kwa matumizi ya mfumo wa malipo wa UPI nchini Ufaransa, alisema hatua hiyo itachochea zaidi utalii kati ya nchi hizo mbili. Bwana Modi vile vile alizungumzia mabadiliko makubwa yanayoendelea nchini India, ikiwemo ni pamoja na ukuaji jumuishi wa uchumi, maendeleo yanayoongozwa na wanawake, pamoja na maendeleo katika akili bandia inayomweka mwanadamu mbele na teknolojia za kisasa za baadaye. Alisisitiza kuwa katika kipindi cha miaka 12 iliyopita, India imewaondoa watu milioni 250 katika umaskini. Aidha, alisema kuwa makubaliano ya biashara yaliyofikiwa kati ya India na Uingereza pamoja na Umoja wa Ulaya yatafungua fursa mpya kwa wafanyikazi wa India, wakulima, wabunifu na sekta nyingine nyingi. Mkutano huo uliakizi uhusiano wa karibu wa watu kwa watu uliopo kati ya India na Ufaransa, na kuthibitisha tena dhamira ya India ya kuendelea kuwatunza, kuwalinda na kuwashirikisha wana diaspora wake kote duniani. Ziara ya Bwana Modi barani Ulaya imeimarisha ushirikiano wa India na Ufaransa, Slovakia pamoja na nchi za G7. Ushiriki wa Bwana Modi katika G7 vile vile umeonyesha nafasi ya India kama sauti muhimu ya nchi ya kusini mwa dunia, yani the Global South, na mshiriki mkubwa katika kushughulikia changamoto za kimataifa. Ushiriki wake katika Bharat Innovates na mkutano wa VivaTech umeitangaza India kama kitovu cha kimataifa cha ubunifu, mageuzi ya kidijitali na ujasiriamali. Pia ni hatua muhimu katika kuanzisha ushirikiano mpya
kati ya mifumo ya teknolojia ya India, Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Ziara hiyo ya pia imedhibitisha upya dhamira ya India ya kuendeleza ushirikiano wake mpana wa kimkakati na Umoja wa Ulaya. Msikilizaji, huo ndio mwisho wa maoni ya siku ya leo, na tutasikiza nyimbo za Kiafrika ambazo ni za Swahili, kisha baadaye tutaendelea na taarifa.

Rita, wimbo huu ni wimbo ambao ulifuma miaka iliyopita. Msikilizaji, tumefika mwisho ama tamati wa kipindi cha siku ya leo. Nimekuwa msomaji wako ama mtangazaji wa leo, Nelly Cheptek. Tukutane hapo kesho wakati kama huu. Na kwa wale ambao wanaabudu kesho, na watakia ibada njema na pia wikendi njema. Tuonane hapo kesho, msikilizaji, kwa heri.